bala waxate ak ñoom di diwan maa ngoor ne faal Amina Diaw farandi ku bal ak njaak mo borom naasi borom naasi ak gan ñu bari bugalul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animateur

yak ma de do faal far lab ma de qatay der dum tabara nga de kermbay taw ba nga am sukoro it dum kumbay ye ya dum rabbi dal sam kumbay ye re nalla ber dum ye mi kumbay ye re ne sam kumbay ye setal na gay le ye amudu fatim amado munale lu nafsu taqatil mawti fabul munale faan mur cham batim sey ni la dipe ak ndon di cham batim sey amadam cham batim sey tim sey targan sen te jop.

kare ma kan gonda moddo ko muru hora ko ne haaji di haaji do kadi no dokki tammi andi ka wona bulle ko muru so itti badi jumo to nani itti tan hokka neddo he yeki yada ko yeso mu so yimbe mu wakka ton sikara goda di yara ja mayra mo ro ga sandi mo sada ta nyala di amma mayra me jegi mayra me buug mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jambal la dela sara gasam bi ko jeddi be gasam bi biro diro ite mako go ko jeddi be kaade walen biro diro ite mako go ko jeddi be tunde sulen jaa be biro diro ite mako go o ko ndaye go do tunu go mi woni sama mara mola bro ko sami dum sara ngala ko be tunen be wen dimmi e be ciusi deede ko be jogi ko ne nani nyabron be